свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Оти ми є рекла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам адовтан. На концу